0: Rekana kiri munywanyi ku murongo wa telefone. Alo. Salama tu ya ganandi. Inde?
1: Yuvina ali.
0: Yeah, makuru ngaho mu ruyigi yuvina.
1: Ashiye mu ruyigi ni so.
0: Aho ni byiza cyane gose abantu bo ngaho mu buhumuza muradeya.
1: Ashiye twashye telefone ku ngo mu ngo.
0: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri inde yuvina.
1: Gatondo ko mu murongo.
0: Ndagushimire cyane gose muvandimwe. Ego. Aha.
1: Mama
0: Ndagushimire cyane bwana Juvenal Ngamuruyigi, nawe ubandanye ugubwa neza muvandimwe wacu.
1: Sawa
0: sawa sawa. Kama shetani tumanze tuyakumire tuyigize inyuma muri tino turimbo tw'Imana, tubandanye tubavyura tubakura mu busaswa. Abo baba kijyanye bamaze gushika ku mirimo canke hari anye mu myonga, nkuko Juvenal bitubwiye ati twamaze gushika ku mirimo ya misiyosi. Nabo hari umunywanyi ku murongo wa kabiri tumwakira. Alo.
2: Alo.
0: Mwaramutse neza, tuyaganande.
2: Tuyaganara uri mu kicyo.
0: Mhm, gitondo cyiza kuri ni.
2: Gitondo cyiza kuri wewe n'umwami wewe.
0: Mhm.
2: Ela mora na Santa Isabel, que é tudo como engarra.
0: Uhum.
2: Quando tu tá com ele, tu tem.
0: Uhum.
2: Quando mora na Ben.
0: Uhum.
2: Quando mora na Tony, é tudo quando tu.
0: Ego.
2: Quando mora na Madori.
0: Uhum.
2: É já no outro.
0: Ego.
2: Quando mora na Santa Isabel, tudo como.
0: Uhum.
2: Quando você vai ter que ir na Galáura, tudo quando tu.
0: Na Gushimira, chama no Gribe Revisa Boano.